wajib dipun sinauni dening umat Islam sing lanang lan sing wadon. Al-ula angka setunggal annallaha bilih Allah menika khalaqana sampun nyipta awake dhewe. Pitados mboten panjenengan? Bilih awake dhewe niku dicipta dening Allah. Awake dhewe niku mboten bledak saking kayu lan watu. Nggih. Mboten enten menungsa bledak saking kayu watu. Sing bledak saka kayu niku mung siji Pinokio, sing bledak saka watu niku mun sung gokong. Nek menungsa mboten won, mboten wonten. Nggih mboten. Nggih awake dhewe dicipta dening Allah lumantar bapa lan biyung. Wa razaqana salajengipun Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki marang awake dhewe. Niki getah dipun yakini. Sebab kathah peranganipun umat Islam ingkang ngaku dados umate Kanjeng Nabi ning piyambakipun mboten yakin apa iya Gusti Allah sing maringi rezeki. Wah, rezekiku kira-kira nek gur tak suwunke marang Allah ora bakal entuk akeh. Mula aku tak nyang Parang Tritis kono nyuwun karo Kanjeng Ratu Ngibul. Nggih mboten ngidul ngene. Ngibul, pirsa ngibul? Ngibul niku ngedebus krincing gitu. Ngapusi. Mboten enten. Jin setan iso menehi rezeki. Ingkang maringi rezeki menika namung Allah. Sae niku rupi arta, kesarasan, sandang, papan, pangan, garwa, putra. Hidayah menika sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang nyipta awake dhewe, Allah ingkang maringi rezeki awake dhewe, walam yatrukna hamala. Lan Allah Subhanahu wa taala niku mboten ninggalake awake dhewe. Cul ngoten kemawon. Hamala niku kula artekke cul ngoten. Walam yatrukna hamala. Allah mboten ninggalake awake dhewe macul ngoten napa. Ora kok Allah ngendika, "Wis cah, kowe wis tak cipta, kowe wis tak wenehi sandang, papan, pangan, boga, wastra, garwa kelawan putra, wis uripa sak karepmu." Mboten ngoten niku. Nggih. Terus pripun nek mboten ngoten niku? Bal arsala ilaina rasula. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus dumateng awake dhewe niku rasula, sawijining rasul. Lan niku mboten ning awake dhewe umat-umat ingkang sampun kalampahan ingkang sampun sedo nggih ingkang sampun maewu-ewu taun niku piyambakipun mesti dipun utus rasul dumanteng dheweke. Allah Subhanahu wa taala dawuh walaqad ba'atsna yakti ingsun iku wis ngutus fi kulli ummatir rasula marang saben-saben kaum rasula sawijining rasul. Mengkuwi gati nopo Allah kok Subhanahu wa taala ngutus rasul niku? Mengkuwi gati nopo? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya kaum iku, supaya menungso lan jin iku ani'budullah, manembah namung dumateng Allah. Ninggalake taghut. Wajtanibut taghut. Taghut niku nopo? Macem-macem menahi mas-mas nggih ingkang tasih muda tumaruna, sederek-sederek mahasiswa ingkang sampun sinau bahasa Arab nggih mengke saged ningali kitab I'anatul Mustafid. Yasanipun, seratanipun, tulisanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Wonten mriku dipun sebataken tafsir taghut. Taghut niku kathah. Antawisipun setan, antawisipun ngelmu sihir, antawisipun iblis, antawisipun sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala niku sedanten dipun arani napa tauhid niku kabeh kudu ditilar nggih niku tujuane para nabi lan rasul dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko sapa menungsane sapa wonge nggih man niku min alfadhil umum boten menungsa tok man niku min alfadhil umum tetembungan ingkang umum nggih menungsa nggih jin ingkang sepuh ingkang tesih bocah lare, ingkang kakung, ingkang putri, nom tua, gede cilik, lanang, wadon, kabeh, jim, semanten ugi. Milo nek riki dusunipun napa nggih asmanipun? Grana, Drana, Dana Tirta. Dana niku sedekah, Tirta niku banyu. Sedekah banyu. Leres mboten anu, Pak? Nggih, leres nggih. Alhamdulillah kula dibiji pinten niki.